عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي.